0: Tällainen Birger Lahti, joka on Norrbottenin vänsterpartiin valtiopäivämies. Och riksdagen har ju haft officiell öppning idag. Det var Peter Karlberg som ringde Birger Lahti.
1: Vi sitter i ett bås.

Iida ja väärä nainen. Meidän raatiossa huomenna siitä, että tottuuskomisuuni saamelaisille antaa ulos heidän raportin. Vi har med oss Sameradions reporter Jörgen Heikki, som förklarar för oss vad som kommit fram i rapporten. Ja se on Ahti Aasa, joka lähettää ohjelmaa huomenna. Där sätter vi punkt för Gränslöst och lämnar alldeles strax över till Världens barn och Lasse Persson. Idag finns han på plats på matchen mellan Skellefteå och Luleå. Rivalmöte mellan de två senaste årens svenska mästare. Vi får höra om Skellefteå AIKs engagemang för världens barn. Det blir möte med Dead Harmony, barn och publik. Och dessutom medverkar även Najila Salim som korrespondent. Jag heter Pia Pantzare och lämnar nu över till världens barn i P4.